Oku wanga mahine angi foki, o ka pau ia iha fie mao whakawa wawe ki hano lere aki iha tawa taha ki whare mahaki, pe ko haa te fie mao ae kau polisi, pe ko e tama te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fie mao hata koni ki heanga koi ae tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha tolu taha, taha taha whaa. A tae laini koe ni ki he taha pē i hawha henga palo parema, ko e taha tolu taha, taha taha whaa. Nau tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ko e whika kato e ai atu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api, ka uhe ni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia kehe kehe kwhakahoko, ko e Rape Crisis Centre, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kautoe ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ka e pēwho ki he ngā hi pāo si ko iau koko i he nofo whakamali, Domestic Violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, wha ono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, wha ono tolu. Pea ka whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ai a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalepa whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe esa i esa, koe tahato lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, tahato lua ni mangiau ai whika koe ia a SES.